0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночен програму је час за културне дроптинице. Летошне оже 9. сезоно драйвин кина на паркиришћу Центра Вич је синоћи уведла пројекција култнега филма Топ Ган из лета 1986. За данес, син субото, је наповедена пројекција филма Худићевка у Пради 2. За петак па пројекција музикала Брилјантина.